Naime, Down Under je kolektivni naziv za Australiju. Wake Me The Sandwich je jedan od najpoznatijih australskih jela, sandviča. Zapravo to je namaz od pivskog pasta i njihovo onako najsimboličnije jelo. Eto, pa ako dođeš u Australiju, pa recimo otpjevaš te stereotipe, upravo to je napravila grupa.

0: Cinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta 10. i 11. srpnja. Od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Replay Band i Kambi, a u subotu Gruersi i Minea. Ljetni festival istarskog pršuta. Cinjan, ulaz besplatan.
1: Sommarpo, Radio Pula.